0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི
0: རབ་སེ ཏོད དེ དང ད ད ད གར་སེ གུར ང་ ཚུ ཆེ ཆེ མོ བོ དེན དེ བ ད པུསུམ ཚོ བོ
1: ཨ ལེ
0: སེ ནེ ད དེ ན ནེ གང ཟོ བོ དེ དེ ཅིག ད ཏོ ཡིན དེ བ ད རེ དོ རེས ད དེ ཡིན དེ ཏོ དེ ད ནེ ད ད རབ་ ཏོ དེ ད ནེ ཅུང ཚོ གུ ལོ ཇུ དེ ཧ ཅུང ཕ ད རང བོ དེ ཁོང ཅུམ བོ ཨ ད ན ཅི ཆ དོ རེས
1: ལེ སེ
0: དེ དེ ད ད དེ ཁང ཁོར གི ཅ ད གི ཁང གུ ལུང བ ལ ཚོ ཕེ ཆ བ ལ ད ད རབ་ ཤ རུ དེ ཡུ དེ བ ད རེ རེ ནོས Te ti shabdo de tsawi taam jungsan rao taam yana dik thomi ki taa kangpa tsuksan rao de taa chungbu yo la. Taa chungbu tingkin zo chibi ki taa pe na. Ngo matan de kare se osana shangshung shirik ki tani taa lungban rao zo chibi taa chaad ori. Te yindu taa shangshung ki shuan se te taa. Te raba tani rewa chingbu yo de pa. Yaa bongi kancham taa deso taa rewa chingbu yo de pa. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngari gi shant ta ding arang chu chi thoma pe na tem ba shira pe yum bi kap su ya tem ri na je gon da shu bi kap su ta ne ta da la la shi gi dong bu to la shi gi nga dong la la shi gi shong to lo se ta ti kap su pe na ta dong yu de ba ta da dong ju gi nga de yu de ba shong se se ni o te yu de ba o te lo ju to go re te ma chi pa la la shi na leng bu bu ta da leng bu bu lala xie de bawang zhe lu si, taa bawang, lala xie de balen, balen buitu, lala xie de nyunlen buitu, o tanda yore. Te ma tsi, taa ti kaab su, lala xie de gar zhe tu si, taa gar xiab zhu, gar tab zhe de gu du gar, lala xie de romu zhu lu si, taa rimu zhamu lu, bom cha wa taa, tani bapji dable na wu taa, tani nga dung zhu, simni su zhu, tong, taa teso la soba, taa romu mumbu zhu li resi, lala xie de gong zhu, lala xie de gong zhe wu, lala xin gong poro, ta te tsu na ngamu ki tani xabru ki nong sen rao che chu. Lala xin xiong chab u si ta, xiong chab jit, ta ti xiong u ti. Ta kap te du na u di ki ta te ten go. Te ma tse pa, ta xabru nong li jo tsar nga manda, pe na, tan te tsu ki che chu te tsu, che ta ta piyo ka lamu nong la che chu te tsu yu de pa. Piyo ka ribi nong la mungpo chi che chu te tsu yu de pa rindo, pe na, lala xin chungmu dengar tse tu si. Lala xin tam chok jugar tse tu si. lala chena labdenji jigar chedos, lala chena lamin zongar chedos, lala chena chubun jingar chedos, lala chena shazi rorchom chedos, lala chena jachiji jingar chedos. O ta tandegi reba ki chungkong de, tandegi shabdu ki chechu, tanda mambu chi yu deba, tandu rindu, ta tiki lacha na wo, tiki chechu na wo, mambu chi tata reba dun rewa wo deba, tiki chechu chua ma nyamba, tandu mambu ndo. Ta ti chuyo teni tata nga chu yong pangda yenda ji karif shejur se na, lopo pe manju ne katon nong kanda ji je tup de se du zibi che u la na nga ma tos zibi che u se du zon zibi ge lo chung chung ki tende posa te su la na nga ma ta ti nga de ta ta dung ji ge nga de re yo ma re ya ge nga ma de to kartab tro dung se du kartab yo ba da wa ta kartab na te yo ba teni tro dung wa shen zi tse ba tang su shen ge se shen u tam chab le des jabu cho san su jabu ta cho wa tā kāṅ tsāṅ tsāṅ tsāṅ jībō mē pā tē, tā jībō mō lī kē chē tē, tā chō tā kār lā tē tō tē rā kō, chō wā sāṅ wē chē tō mbā, tā tē tū nī, tā mbā tē tō kōng jī yō tē, mā zē mbā tā sāṅ kē chāṅ jī yō tē pā. ngā bō ngā tō sē, tā ngā bō sē tū kāp tē tū, tā bōmbō tē tō mōmbō chē, ngā bō sē tā, tā ngā rā tsū chē kā rē sē wō rē sē nā, kō kā chōng lō kē tē, rē kō, ラドンゴンデグデニオティノツオクカジョンログデンガパポポテツンガトスドンジョランドニティンガデンガマタタガドンジグンガテチャンポツェバトスタデポンガカンチャンラペンデワチンポオタダウデバタデリンドジャボニビツモンゼマクスジャボニバタジャボガワツェビクツモンゼマモンボチジャブチンハルチンハチンダテネビョスタコースディジャコースデバポモンゼメヨンドンションダチェ孙宁孙口天学工作东西我们这么得出用中个选选择他的选个做的的孙宁孙宁看的也懂也懂的所口是的等于就口接的电笔高呢刚做东西他他他这把弄了我这里了东这里了都这里说的他第一个要解决要比多呢我当差了的意思呢托米给俺就算了我当你就跟我早晚听着的等待起来的就等他送上这样说
1: 那啊，这把这不是那选的姐，那平时吃过完了呀，这我肯定收着。
0: 他对他的等待姐姐，别那他的选党，他当个就，他这边搞他的广东人开始去学嘞，别那他的东北现在个南昌弄了，他当个广东拉拉这个熊，熊子哦这个，对当他呢，他的拉拉些个阿东，拉拉这个他呢，帮起了拉拉这个他呢，熊着了这个。
1: 水泥头吧，等你拉拉些个阿东啊，阿东水泥，等你得做，他得对我里去打断。等你想等哪里？等你拉拉些个，等你想差不拉拉些个，全部顶杆子都是，他的顶杆子都是毛不起，等你当叫个举杆，拉这个举杆，他得这个切切木木不起，他的肋巴弄了后得，得把等他接人的。
0: 啊，那是。
1: 他得用的都切切的，你怕做，那么多，那个选个差有比较说，那么头痛，痛，水泥可痛。
0: 我东东，再做袋子，他宣传比较说，没这个他我东，现在给他呢，中朝王的我去，小，我们继续等他来的，因为从嘛等他来没得，他这边告诉他呢，他顺便的白切，白来也那顺便套，他拉用那我们套，等他走他不给，搞钱的我带走，他不没搞钱的了，拉用那我的拉也那我有，我们东西我带套，我东这边的拍照。
1: 对起，等你提高说，达到达到提浓了，签签签是吧？提浓了，等我东西的，
0: 啊，
1: 水泥收集的，哦，等你提出提动，我嘛投就啥的，他忙不起，我嘛的哈那边个嘛，拉了投的，等下搞提度，我嘛投就的，我嘛搞不赢的吧？我等哪里弄？我提出多少人就话我的吧，等这里弄，他达达想的达达，我说萝卜白米提浓了，达达这不就我那我嘛投是吧？提浓了，达达搞到多少兄弟嘛是？ 巴掌、生个的，但这种毛毛强弄的我了，我这种在我屋里吧，哒哒哒哒，等他的，别那，等你，十八这种强比个八十，等他了，八公斤个拉皮皮，我等你阿妈搞不公，他听阿妈搞不这种，我嘛热话我都给，没干吧，娘娘亲个热皮家，那个等你个大来的，他这种巴掌，等你生个强就，我这种吃吃毛毛的，对用的，干打强，等你提交个的咔嚓嚓的，对用的。 不用个道路弄了，山道、原道、山路、原路，我等等某某有的。但人把个女把的，等等某某有的。他有垃圾堆积，他有啥有的了，几把车吧，高二车吧，高二车吧，等你山路啊，东部山路啊，弄一桌，把这啥两百桌，他妈啥两百桌，他妈啥两百桌，把这啥两百桌，他妈啥两百桌，现在他人把弄了某某差不多。 他得做刚刚，他的那路给我做不让给农民用农保安局去了，当这个忙不有的吧？等这几年多，我等他这说，完了说。
0: 穷有的那些行凶势力，他是当这边协助人中控些，我做这几个吧。拉手拉手。
1: 听这。